0: Det är FM. Nu är det här 1 megahertz.
1: Min haftaga film är dator min hälsabur nimmalana. Ummed kurene min haftaga shoga min himnal din series ta haki. Ti ehun terin balaluma shogwere kan ufedigen dia series ta haka vegen dia kama. Nimmam ge kuri guest dialogue ge suala rangalu jawab fonoma handan kolla den.
2: Guest the dialogue.